Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja. Monkey! Fuck!

0: det et par år siden vi kunne prate om dette sist, så jeg tror at det at vi skal vise fram kampen på storskjerm, på ved storskjerm der, det kommer til å trekke gærne folk. Det jo egentlig en helt annen nisje enn det innholdt ifra fælt da, men det tror jeg ikke mye moro, jeg.
1: Du må lære deg fotball.
0: Jeg har allerede, dette har jeg allerede vist
1: seg. Du har fotballen i
0: huvudet. Der kommer Nusa, se på Nusa, og der sender jeg Haaland!

Illusion ifra Dua Lipa her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har bikka 12, og det har den gjort med snart 8 minutter. Jeg heter Tor Harald. Unnskyld, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. God fredag, det blir straks under Wilhelmsen, det blir Bryan Adams også, og så blir det Bo Kaspers orkester aller først. Her en mann du tykte om. Tusen takk for at du hører på. Det synes jeg veldig

0: òg i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert